0: inaroko
1: gala zoro krantu fulai doni telama funai fulai doni kaya madoni na zero am ameta kurade ma fatini jera yana wada kranga hetmangana fulai ade kurunza kotnaro wani jasti first kam doni kutungule paton dara sone da krnyen na doni first kam shimalan maudu wa goye kalashi diol doni chide ma doni goro gambore ma adu diol shimad tanaso lokto ni ngli alan tutkata son nda diol shimad jamikada kaljin jamikada bana jine son nda diol shimad awturo assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam nda watukliya
2: ya tunai balai ga jumai
1: ade nda watukliya kandimero tayi de
2: ya tunai ku babu ne titiya mana bula mamare
1: babu ne titiya ku shekin shoro fas kamadro
2: ade moru gotna mo mora hadite tsina dia
1: ngai
2: Asharinda kuma anje zura anje lokala ma zai ne wallan ma ci da katab da kalan go za ima kuna da sharin ma na kin da fata rajin da rasan ya fata rajin da ya anta zan luna ma rajin da ta hu ma asar ta fanzain da ci da kalan katab go zai amma fanzain wannan ya sai ba da kin zuwa ya ba ta ci da kalan ma ta dai ta yi longor ci ya lokko anan lokko go sai ya ta yi su kun kin da ayin da so da kamba ko da na da ko sai na mutun ko na da ma sai
1: Hanye
2: ngo kundi yamba sai ala tija dai botu kin dai nan da mu sun boza na ya tija anjara clan katab la boza
1: gala
2: ko tala ya tafi ma ai ma ko min bara har ki yin zuwa yan bai
1: gala ala da jikarin tana bolzu kuro ala sur lo ato ndu babu nan yana tsakin yana tsiro kasa da mai andiya botro forest kam alan nye modu alo nye bara ti mai andro kin joro ko kam lai fal assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da watukriya alhamdulillah kana la koda mendu manajin
2: mame tibuli manajin bai fasin
1: gela mame tibuli to mangana anda ga maro nyai faras kam dialan
2: ondo kutumule
1: ade mauru ye gotna wone mara gamma
2: o ala sarki ba mauru gotna da tinda mauru gotna da ala kutu dono je ni me wese kana sama so ala dumande ita faraku ye kamande ala ita kato
1: amin ya rabbi
2: kuro wasu kana da kujila gonte
1: amin
2: ala nirun nan bi fara ala la nirun biro
1: amin ya rabbi amin ya rabbi kala ma amir tunas kanyana nya ilo to magon faras kam do rabtu ma kura de ma moda heren andia kurituro da ji kuro ala waktu karanto faras kam shimade andiro musko apsi nay go kamla
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da watukliya
2: Nati dai kuma duri tsaro ko kuma sala da na da zoro fa da kuma gana da na da ukara saurin da do saurin da inji bari na ta she ga ya san bayan har injiru ko no zo maru bana su din a duri dan am duri tala duri duno gana gana san da duri kare na lafiya da na to lin so ade injiru bari no rolo na ma to rolo ga sai na kare zoro fa da ya hushi ado go nati da boye na zo maru fa da gana ga jama su din a karo dai na shar kalatu mutun dai
1: ngela ala dai wokto ngela niro boto mask nyana kasado mo lokto magonum faras kam da bonum nyi andero a kauri makura de ma awado ni sanna ma bayentro taji harami kronto so lokto andero muskal son boto doni umar alhaji umar doni koro zadri ala ntiolo wa mana da krabdanya ala ndiram doni faras kam doni kutungule makwe do kace ala awado ni shi kutro aw moduro gonye zandina ma da gede kafnan za samaso ala surun sulwa tondu kuro ala na doni murada ta maro gumzi ya kurwa de makladin katappa gotu daji harami kanto nandiro atkanyana kasaron doye suron andia bobonu turo faraskam do kotongule ko yalan zandi turo doktor kakalin uma faraskam da don geta gatko ko alhaji gajmedu nande faraskam magare ntara sunada current maro wallo